0: chạy chứ đấy.
1: Nhắc càng trưng văn nam trà bó nhòi
0: không cà cà
1: hồi hoàng tớ khôn ngam.
0: Mẹ áo mắt tổn bố bà đi.
1: Và lúc y mẹ bò hư nhà nhàng chạy trẻ bố bán tớ